0: in St. Lucia, there is only one supreme sound, and this is it.
1: Lucilek kaveti ou pou point precaution di wan saison cyclone sala. Mi an ti commission ki ka yon de ou protéger la vie ou ek propriété ou. Di wan mauvais temps, si la ni an chaise éclair ek louay, déplogue tout appliance et puis équipement ki ka servi courant électrique. Zéclair sa rosé quantité courant a sous système courant Lucilek, appliance ek équipement ki an service ek dommagé. Fait à siwe uni flashlight, radio qui ka servi batterie et l'autre batterie qui foué à si réserve pour si en cas la pe panique ou an. Ça c'était en commission Rod Lucilek.
2: Do you have a great personality and can communicate well? Hot FM Communications, St. Lucia's leading and fastest growing media house, is looking for dynamic and social media savvy radio announcers for Hot FM and Kiss FM to engage and entertain our listeners. Applicants must have excellent communication skills, a clear, engaging voice, and strong on-air presence. Please email your CV and a short demo showcasing your on-air skills to CaribbeanHotFM@gmail.com. Only successful applicants will be contacted.
3: Are you ready to own the stage? Every other Wednesday from 7 p.m. to 11 p.m., the hottest midweek party comes alive at Blast Karaoke Night. Sing your favorite hits, enjoy delicious food, signature cocktails, and exciting bingo with chances to win big. Bring your crew and join us at Blast Entertainment Center, corner of Chisel and Brazil Street, upstairs the Starlight Building. Blast Karaoke Night, where every other Wednesday is legendary.
4: Your moment to shine is almost here. Blast Karaoke Night returns on Wednesday, 26 August 2026. See you there.
5: The supreme sound of St. Lucia and the Caribbean.
6: Major!
7: I see dead people.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha